0: sabbin tifa saboden tilasta yara su bi mata ba.
1: Wato ita so yanzu
0: ka so yanzu walla a cikin sati biyu za su bi mata ba.
1: Ko ta wace hanya ke nan?
0: Hanyoyi da dama. Na farko dukiyar da ake kawo su san gwamnati ta san cewa ta al'umma ce. Idan ta wadata al'ummarta da aikin yi da sauransu ba za ta ga wannan ta'addancin ba. Sannan ta kira taro na biyu.